0: سابقا امام المنتخب الهولندي، وشهد الدقائق الاولى من المباراه دفاعا هجوميا مبكرا من جهه العناصر الكنديه التي حاولت مفاجاه الخطوط الدفاعيه الوطنيه. مع تقدم دقائق اللاعب واصل منتخب كندا ضغطه المتقدم مما مكنه من خلق فرص سانحه للتسجيل. وتميز اطوار الشوط الاول بنهج تكتيكي صار نجحت معه العناصر الكنديه تحت قياده المدرب جيسي مارش في شل الحركه الهجوميه للنخبه الوطنيه. وما بدايه الجوله الثانيه تاخر النخبه الوطنيه في زياره شباك الخصم، حيث نجح عز الدين ناحي في افتتاح حصه التسجيل عند الدقه 50 لاستغلال الذكيه ضربه حره نفذها اشرف حكيمي. وعقب افتتاح حصه التسجيل سعى الاسود الى فرض قائم على مجرى اللقاء من خلال الاحتفاظ بالكره وبناء العمليات من الخلف، وهو ما دفع المدرب وهبي الى ضخ دماء جديده في خطوط الفريق عبر اشراك الثنائي شمس الدين الطالبي وسفيان مرابط بلال الخنوس وايوب بوعدي. في المقابل اندفعت العناصر الكنديه نحو الامام، وبالفعل احسن الاسود استغلال الفراغات التي تركها الكنديون ليعودون حل التالق مجددا داخل منطقه العمليات وينهي جمله تكتيكيه راقيه انطلقت بتمهيد متقن من ابراهيم دياز ليوقع الهدف الثاني. وقبل انهاء المقابله وقع اللاعب سفيان رحيمي هدف الثالث، وقبل الستار على هذه المباراه الكبيره التي بلغت فيها الاسود الانباء الحسن وقع رحيمي ثلاثية المنتخب الوطني المغربي في الدقه 90 زائد 8. عز الدين اناحي والناخب الوطني محمد وهبي.
1: والحمد لله احنا فخورين اللي كنساليو الماتش بحال ما كنشوفوا الشعب ديالنا كامل خارج في المغرب كيفرح والحمد لله نمشيو ان شاء الله لابعد نقطه ان شاء الله في هذا الكومبيتيسيون. الحمد لله في دوزيام ميطون شفنا لقينا دي سوليسيون الحمد لله وسينا الماتش 3-0. كنبغي نشكر حتى الدراري كاع اللي كيدخلوا، كنشوفوا بلي كيف قلت للدراري في سير احنا 26 لاعب، كاينين دراري اللي كيبداو كاينين دراري اللي كيدخلوا كيقضوا الغراض. الحمد لله انا فرحان بزاف وشوي فيها دو فيغ بارتي دو سيت جينيراسيون.
2: Que ce sont des matchs difficiles, on s'y attendait et que bien entendu nous on a su faire tout ce qu'on a fait. On a su souffrir quand il le fallait grâce justement à notre roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI et nos supporters. On en a tellement. Je pense que c'est ce que j'ai dit aux joueurs avant de commencer le match. On sait pour qui on joue et on sait pourquoi on joue. Je le répète chaque fois, on ne joue pas pour nous, on ne joue pas pour faire une belle action, on ne joue pas pour marquer juste soi-même le but. On joue pour rendre fier notre roi et notre patrie. Donc on est très heureux, très fiers. Et c'est comme ça que les matchs se gagnent dans des Coupes du Monde. Il faut reconnaître aussi que le Canada a fait un très trop gros match, mais on a su tenir, on a su faire ce qu'il fallait faire. Donc, alhamdulillah, je suis très heureux, très heureux. C'était pas un match facile, mais je m'y attendais. Donc, en fin de compte, je suis pas surpris. Mais déjà, il fallait bien entendu qu'on soit un peu plus performant dans l'intensité dans les deuxièmes ballons. C'est ça la première chose. Mais c'est pas tout, parce que si on joue à ça contre eux uniquement, il faut le reconnaître, ils sont plus forts que nous. Ouais. Donc, ce qu'on a dû faire, ils avaient un bon plan. Ils avaient un plan très très très intelligent où ils avaient un pressing, ils orientaient pour presser vraiment beaucoup. Sur notre côté gauche. Donc nous on a commencé à le régler en fin de première mi-temps, mais surtout à la mi-temps, c'est qu'il fallait pas qu'on joue sur les côtés pour pas être pressé. Donc on a été beaucoup plus patient dans l'axe et surtout la prise de profondeur. Donc ça a fait la différence. Donc je suis très content. Je suis très content parce que les joueurs ont su s'adapter et on a su aussi nous le staff s'adapter. Donc on a gagné ce match en étant serein, en essayant de jouer comme on sait jouer et avec beaucoup beaucoup de courage. Donc c'est ce qu'il fallait.
0: وبالعيون وبعد الحكم مع نهاية المقابلة وانتصار كبير للمنتخب الوطني، خرجت الجماهير وساكت مدينة العيون عن بكرة أبيها إلى ساحة المشوار للتعبير عن فرحتها بهذا الإنجاز الكبير. لنتابع.
3: فعلا هذا مبروك لكل المغاربة وتتبقى دائما الكرة المغربية وتنشكر الجماهير المغربية على هذا الفوز وتنشكر كل الأسر المغربية.
4: المغربي واخا كان ناقص الشوط الاول، ولكن عرفنا كيفاش استغلوا الفرص في الشوط الثاني وانتصروا بنتيجه هذا المقابل.
5: هذا ماتش اكسكوكي، احنا فرحانين جدا.
4: جدا بالانتصار هذا اللي ما كانش سهل، وصراحه زعما اللاعبين تقاتلوا ولعبوا مزيان.